0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido te. Iroko kalu pene.
1: Iti yunyo or radio. Piyom yet kere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

Kwaro. Iti Iwinyo or Radio. Iti Iwinyo. Iyibi Iyibi Kai or Radio Kiken.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: kwe mujo woro kwene iwani a muje da ole ko nyo ka mede pa muje da ko ya wo do yelo wadi kwene yiwa na mabori chundi wo
1: aya
2: yin ma jere bi wo da kata la da ko te onu me kuna ja wuriye
0: Ino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loja mi da win Ino ma chele di wo da katala da do ke onu nge da garo boro loja
1: ningo da re
0: ni muje yini du di wo di manu yi kwa e mo muje poro le buja di ni di wo te anu a mi e jikar ne kio muje o da aluor alur mole
2: Aya, olingi ti podok dak talo medo.
0: Olingi ti dakalo romedo. Olingi ti dakalo romedo ni muje. Jina wor maya ko dal ananoi tuma injaji di wor.

HET Winyo O Radio. Yom yekere wer kwaro. Alijani winyo kwako mar me pacho. HET Winyo O Radio. HET Winyo O Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio.
3: Dem dan nuase. Dem afinuase. Dr. AZ sings it.
4: Zanipo.

0: chunkere wear quaro.
1: Piyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroka kalu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Sport Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Sport Radio.